XTC i Senses Working Overtime. Slušate program Unutrašnja emigracija. Evo kaže Šapić, njegova izjava: nisam udario odbornicu Mičić, izvinjavam se SNS-u i Vučiću što se nisam udaljio i izbjegao provokaciju. Dakle, izvinjava se SNS-u i Vučiću. Kakva gomila besprizornih, odvratnih, užasnih likova. Ne znam da li ste vidjeli juče predaju palice predsjedničke, kada je Vučić predavao palicu, sad to može se tumači svakako, ali nećemo se baviti tim vrstama šala, Brnabi, i onda se Brnaba zahvaljuje Vučiću kao: hvala predsjedniče, alo bre, nije predsjednik. Znači, nije ti predsjednik ni stranke, tako da ne znam koga ona, na koga misli kada kaže predsjednik. Ali dobro, oni su kriminalna organizacija, to već svi znamo, i stvarno su sekta, u potpunosti imaju sve neke elemente magijskog obožavanja tog na čelu. Videli ste kako se ona Suzana Vasiljević rasplakala kao emisiji što Vučić odlazi sa vlasti. Ona se seća prve konferencije za štampu koja je vodila i sve su joj suze krenule. Užasni likovi. Odbornici, kreni promeni, Tanji Mičić, lekarskim pregledom je utvrđen inače prelom leve nosne kosti i dela gornje vilice za nos. U sto postoji pomjeranje polomljenih delova kosti, saopštio je pokret Kreni promeni. Mičić i Kreni promeni navode da ju je Šapić udario, zbog čega je došlo do preloma nosne kosti, a Šapić tvrdi da je nije udario, već da je odgurnuo kako bi se odbranio od njenog supruga. Kreni promeni pokret je najavio da će u Skupštini grada Beograda podneti zahtev za smenu Aleksandra Šapića sa mesta gradonačelnika. Zaista, stvarno, svi treba da stanu iza tog zahteva i da taj čovjek bude, da to bude barem jedna mala pobjeda, i da taj čovjek bude sklonjen već na toj prvoj sednici, kad se već dešava 5.-6. oktobra. Oni su također istovremeno najavili protest ispred trećeg osnovnog suda javnog tužilaštva u Beogradu, u bulevaru Mihajla Pupina 16. Početak tog protesta je u Beogradu u 14 časova, tako da ukoliko ste u BGU da ispratite to ako možete. Oni će tražiti hitno postupanje nadležnog tužilaštva i predlaganje pritvora za Šapića. Niz opozicionih stranaka i pokreta, kao i organizacija koja se bave zaštitom prava žena, zatražilo je da Aleksandar Šapić podnese ostavku na mesto gradonačelnika, osuđujući nasilje. Možete da gomili snimaka i da vidite kako je sve to izgledalo, kako je ženi razbijen nos, kako se ponašao Šapić, koji je očigledno bio nakoksan. To je sad izgleda karakteristika svih tih naprednjaka, da nekad su bili stalno narakijani radikali, a sada su nakoksani naprednjaci. Slušamo u nastavku Future Island, fantastičan synth pop, moderni synth pop sastav koji je ove godine objavio jednu ploču koja sadrži raritete i nikada ranije objavljene singlove ili neke druge verzije pesama, i jedna od tih pesama je i sljedeća kompozicija koju slušamo: Future Islands i Find Love. Posle 12 časova govorit ćemo i o jednom albumu sastava New Order.

0: unutrašnja emigracija.
1: Dida ima svjetonazor da on priznaje samo djecu i starce. Ima teoriju da kad je čovjek dijete, još nije naučio da bude pizda. A kad je star, više nema razloga da bude pizda. Njegov pogled na svijet je znači djeca, starci i gulag za ostatak čovječanstva.

Białajewski, состав New Dead i Everything I Wanted. Samo jedno podsjećanje da vaše poruke, SMS i Viber možete poslati na broj telefona 061 33 04 866. A ovaj emisiju na Trošnje emigracije nastavljamo da pratimo dešavanja u predizbornoj kampanji. Prvi na listi liste Studenti pobeđuju, Ilija Sredanović izjavio je da je siguran da niko ne misli da se ide u fair borbu na predstojećim izborima, ali je istakao da se mora sačuvati svaki glas. On je kazao za Danas: mi se ne borimo protiv političke stranke, već protiv mafije koja je zarobila institucije i koja će pokušati sve da sačuva vlast. Toga smo svesni i na to smo spremni, rekao je Sredanović u razgovoru za novine Danas. On je ukazao da je kontrola ključna. Potrudit ćemo se, kaže Sredanović, da sačuvamo svaki glas, kako bi se, kada se zatvore biračka mesta, jasno čuo glas većinske Srbije. Kontrolora imamo dovoljno, ali u ovoj državi kontrolora nikada nije previše. Zato pozivam sve građane da se prijave za kontrolore na predstojećim izborima. Promena ne dolazi sama od sebe, niti će nam je iko pokloniti. Vreme je da svi uzmemo stvar u svoje ruke i da svako na svom biračkom mestu bude čuvar svog i tuđeg glasa, poručio je Sredanović. Takođe je dodao: u demokratskom društvu na pitanje da li će nosilac liste Aleksandar Vučić, ako izgubi, priznati poraz, u demokratskom društvu to nije pitanje dobre volje pojedinca, već bi trebalo da bude osnovno pravilo. Narod je taj koji odlučuje, a kada narod jasno kaže svoje, nijedan pojedinac nije iznad te odluke. Također Sredanović u razgovoru za Danas kaže: uveren je da su dani Vučića na vlasti završeni i da nakon ostavke na mesto predsjednika Srbije više neće dobiti priliku da se vrati na sledeću funkciju koju je poželeo, a to je premijerska.

i Vojvodina svoju budućnost traži u razvoju prestižnih sportova. Depresija, alkoholizam, alpinizam, tri jednako blistave strane medalje vojvođanskog sporta i ove kalendarske godine pružili su priliku mnogobrojnim učesnicima i još brojnijim ljubiteljima ovih sportova da uživaju.

0: Zapitate li se ikad kako je ljudima koji žive na samim graničnim marginama ivice društva? Takva jedna osoba je Ivan, junak naše sljedeće priče.
1: Pa kako danas onda uopće živite?
2: Kao živimo? Nikako, eto kako. Rodbe nas izbjegava ako da smo Srbi. A susjedi nas nazivaju Mlječna Kopila.
3: Ma on je moj sin. Ma bio on Mlječna Kultura, Riba ili Kinez. Moj.